He's in Santa Monica. He's in California. It is 5:45 p.m. It is June 19. He's in 2005. He has an account. He's dialing 777. He's consulting the menu. It is February. It is in 2005. He's doing a transaction. He has an invoice. He has a number. He's entering the PIN. He has a customer care. He has a service subject. He is at telephone shop. It is July 2. It is 2005. It is 6:22 p.m. It is at Santa Monica. He's in California. He pays. He's coming again. He's at Hudson Booksellers. It is 12:51 p.m. It is July 3. It is 2005. He has a receipt. He's in California. He paid taxes. He is in GoCo. He is in Europa. He is with Carsten. He is in Berlin Mitte. Telefoniert. Ist mit Carsten. Ist mit einem Künstler. Itsukada. Oder Kugatsuda. Nishina Shinenda. Karewa Nibiki Oshite Morau. Karewa Erokoji Sutoda. Karewa Shikuni Ikiteiru. Karewa Kongaeru.彼は死去のことを考える。彼は根拠のことを考える。彼は19世紀のことを考える。彼はカニバルにいる。彼はクリニンジュ屋にいる。彼はシャツをきれいにする。彼はクーポンを持っている。彼は値引きをしてもらう。彼は仕事を探している。彼は電話をする。彼は代理店にいる。彼は社員にいる。彼は京都にいる。彼は東山にいる。彼はジョンにいる。彼はジョンの南にいる。彼は奥に空いている。彼は角を持っている。彼は証明書を持っている。彼は緑と一緒にいる。彼は電話をする。彼は東京にいる。彼は中野区にいる。彼は四国にいる。彼は二丁目にいる。彼は十五番地にいる。彼は高槻にいる。彼は十二号室にいる。彼は二百八ごとにいる。彼は富士スタッフにいる。彼は事件室にいる。彼はポイントがある。彼はインターネットをしている。彼は切符を買う。彼は電車に乗る。彼はユーザーネームを持っている。彼は個人コードを持っている。彼は横だ。彼はアカウントを見る。彼はカードを持っている。彼は承諾にいる。彼は丸の内にいる。彼は28階にいる。彼は電話をする。彼は
kado omote iru. Kare wa suruto kansai omote iru. Kare wa kansai ni iru. Kare wa kyoto ni iru. Kare wa shigoto o sagashite iru. Kare wa metsu ni iru. Kare wa Mitsubishi Oji ni iru. Kare wa tosareru. Kare wa yokin buman ni iru. Kare wa pazu omote iru. Kare wa omuron ni iru. Kare wa kado omote iru. Kare wa rinjitsoku inda. Kare wa kado omote iru. Kare wa banga omote iru. Kare wa midori to issho ni iru. Juyo kada. Shankatsu da. Nishinashinen da. Kare wa tenpusu tafu ni iru. Kare wa sazeki ni iru. Kare wa Tokyo ni iru. Kare wa Shibuya ku ni iru. Kare wa Yoyogi ni iru. Kare wa Shinjuku menzu tawa ni iru. Kare wa kado omote iru. Kare wa chui suru. Kare wa kado kan suru. Kare wa orinji soku inda. Kare wa shigoto sagashite iru. Kare wa doroku shite iru. Kare wa mongo omote iru. Kare wa midori to issho ni iru. Kare wa mampa wa Japan ni iru. Kare wa Kyoto ni iru. Kare wa eki ni iru. Kare wa Kyoto ni iru. Kare wa eki ni iru. Kare wa kipu o kau. Kare wa Tambaguchi ni iru. Kare wa densha ni noru. Kare wa oriru.